0: ريتي أبدوس ريتي
1: منا كبا كيهي ناكي ديلا هي
2: الحمد لله منا رانغل كالو من ديلا هي
1: أفنس ديلا هي منا منا كم ودامك دك كافون أتها
3: منا تيهي بركو ويننا هنكا مننو أفن تيكن كولن
2: ತಿಕೋದುಂ ಹೌದ ಹೈರಂಗಳ್ಳೆ ತಿಹೆಂ ಮುನ್ನ ಐಕಹಿ ಆಹು ಹಾಲಬಲಾಫೆ ಮುನ್ನ ರಕಾಂಕಂ ಕೋದೆನ್ನ ಹೆದಿ ಮುನ್ನ ವರಹ ಉಪಾವೆ